0: Әлі кішкіде кегіз өй дөвісі де өгенген кон өнірінің ең yolunu теп шыққалықын ес қылды.
1: 2024 жылы Али мектепіні бүткізгенден кейін сәуле юртығы қайтып, игілік тіклешіні қарар қылып, текес нахиясыдекі тояқ қол өнер бұйымлары деққалар кәсбей кооперативіні өткізу алған. О, қолға алғандың кейін, әнәнве кегіз өй язайшта бір чон қиын мәселі барлығын байқыған. Қыш пәсілі бәк соғуқ болғашқа, очықчылықта мәшғулат қылғылы болмайды. Әр елі ерім елғы еқін іш тоқтап қалады. О, вақыт пәрқландырып ішләп чықырышыны ойлап чықты. Қышта, кичік типтіке ижади кигіз өй вә мәдәният, ижариет мәсулатларыны ясап, әтияс вә яз пәсілдіке саяхат пәсілді бүтін күчі білән чоң типтіке кигіз өй ішләп чықырышығы кірішді. Bu çarı arqılıq, qışlıq arasal vaqtda iş toxtab qeliş məsilisi həl qılınıb, kooperativnin yel boyu yürüşüşi əməlgə aşırılğan.
0: Hazır kooperativ ətrafdakı 11 amının muqim iş qorulışıqı tütkü boldı. İlgiri pəsil səbəbədən işləmçilik qılğan yurtdaşla hazır muqim xizmətki orulışıb, işki aldıdılar pul tapalaydıqan boldı. Kooperativ xizmətçisi Almigül Bəşənbeknin rəsim sızışqı məsul bolğunuğa o yıldın açdı. O külüb durub. Ər aylıq maaş bankı kartısı qoruludu. Öyüngümü yeqin, dedi.
1: Hazır bu konu hünər xəliqni beytiş kəsbəgə aylanmaqda. Amma Səvliyinin arzusu bununlıq bilən toxtab qalmadı. Mən yenə möşikə 56 millətnin kiyimini tikib, xəliqçi hünərini yeğəcə şəklədə namayan qılamən. O, bu gapni qilganda ko'zlari chaqnab turatdi.